Sise sithi ngabubele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zezezono sizenzileyo siphakamisa igama elinguKristu siphakamisa ukumkani kakumkani siphakamisa uNkosi kaNkosi.